0: sitä paikalla tai kuka asiantuntija itse uskalla koskee, niin sitten näkee, voi soittaa, että poliisi tulee sitten. Mut.
1: Reporter här var Ellen Ponock. Och här kommer Love Don't Cost a Thing med Jennifer Lopez.

0: pisti palkeet siihen, niin tota, se voi laulaa samaan kuin soittaa. Mitään aion demonstroida sitä kuitenkaan.
1: Muistan vielä teiniässä katsoneen Braveheartin ja siinä soi koskettavasti säkkipillimusiikki taustalla. Joskin siinä oli irlantilainen soitin, eikä skotlantilainen. Siinä soinnissa on vaan jotain semmoista kivaa mysteeristä.
2: I min ungdom såg jag filmen Braveheart och där kunde man minsann höra säckpipor. Hos dem fanns något mystiskt och fint som tilltalade mig, säger Markus Rantanen. Under studietiden vistades han också som utbyteselev i Estland och där kom han i kontakt med läraren, musikern och instrumentmakaren Ants Taul som gav honom en större inblick i säckpipans väsen.
1: Jo, mä olin vaihdossa Virossa. Ja Virossakin on siis oma säkkipilli perinteensä. Mä halusin lähteä vaihtoon jonnekin, ja mä kuulin tämmöisen Nordrat-konferenssissa.
2: Säkkipipan som Markus Rantanen kom i kontakt med i Estland var ganska svårspelad och nyckfull. Och därför kom det att dröja ytterligare några år innan han vågade ställa sig framför en publik med ett instrument som imponerade med sitt utseende och sitt ljudomfång.
1: On se näyttävä, jopa niinkin liikuttava, että lapset itkivät, kun kuulivat sen. Ei ehkä liikutuksesta, lähinnä kaukusta. Mä muista yläkoululla, kun olin soittamassa ja päräti säkkipillin. Se oli päiväkotilapsi, ettei ne koululapset sentään toivottavasti itkenyt sitä.
2: Ja minns att barnpubliken gret. Inte av rörelse, utan av skräck, berättar Markus Rantanen om sitt första publikmöte.

0: Men säckpipan är inte endast ett instrument som man skrämmer barn med. I Markus Rantanens gedigna bok Suuri säkkipillikirja kan man läsa om hur säckpipan använts inom kyrkomusiken, hur den varit ett populärt konsertinstrument under barocken, men också om hur den på 1800-talet blev ett populärt instrument bland folkmusiker.
1: Säkkipillin historiassa liittyy hirvittäisi kansallisromantiikkaa ja semmoista, että kaikki haluavat, että säkkipillä on ensimmäiseksi soitettu heidän alueellaan. Mihinkään muun soittimeen ei liity tämmöistä, ainakaan mun tietääkseni. Ja etenkin skotlantilaisissa on hyvin rakas aihe, mutta se on hyvin myös bulgaarialaisille ja kroatialaisille myös tämä aihe siitä säkkipin alkuperästä. Varmasti tärkeä.
0: I en sann nationalromantisk anda hävdar många att säckpipan har uppfunnits just i deras land och att det uttryckligen är säckpipan som fångar det essentiella i deras folksjäl.